Radija Mnogo. Party Mix è samo jedno. Tek tek dum tek dum tek tek. Lele kako kuži nimo tuka.